0: Ya, pendengar, kita bergabung dengan Ruang Induk Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik udara bersama Ustadz K. Haji Ilham Humaydi. Sekaligus saya Padli pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa kembali besok subuh dari jam 5 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan setelah ini ada rekan saya Faizah yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam ini. Dan kita simak tablik udara bersama Ustadz K. Haji Ilham Humaydi langsung dari Ruang Induk Masjid Raya Sabilillah Muhtadin, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.